Uropa, mi kod oki Ivanen do Morojilo, ten opet su sa raskodo, čijek rom, čijek manuš pepu, ka so sun to der rigatar šuder, ka tu unči, ka obben šuder les, ko te prala, ja se i caraj ko te, ka je obben, ka so traji, naj čipaji, tu šaj velo manuš, šaj mangelo manuš, da ma, da je vlamo, muro pra, naj pral, kanči, naj, o jek del si ko te, obben si ko te, ko te je odel, že je so keren ko deleske manuša, le manušen samaren, dukamen le manušes, ka sun to der pale, kande sun to cara so si, ko te naj briga, naj nasva imo, naj asva, o sun to del teles hoser, kependas, kon kine, kon nasva ale, ta vel mande, tele hosavleske asva, ke čavla nasva imo, čavla kalimo, ke mande otrajo si, mande ka sa otrajo si, sa ves naj agor, ka duki Ivani, tuke, ka našunesto devleski vorba, te šaj muke za Andre, onda će uilo del devles, Muro pral, a kak si kodi vreme? Kano odel, karin tute del duma. Nazurar tjo ilo. Mukle sa Andre, te šal tjilo raj, hajti čala dosko. I pa tjo mangi nabut vreme si pala. Osun to del pal pale tavel. Te, kri sarel kadi cara, kadi luma. A tun či but manuša, našena, angle devleski kris. Kank te šunes pendevla, kodokama, taves tu muro raj. Kamav kodo, te užares muro trajo, te hose stele ti ratesa, muri bezeha. Nevo trajo, nevo manuš te šajava vande tute. Te šajava, kodolak carako, polgaro so, tu amenke kameste des. Kivani tuke, te čeladoske. Te šaj muken le devle sa Andrejan tumaro ilo. Pen kodo, kira son devla moka, a kan šun dem ti vorba. A kanak kamav kodo, ande muro ilo te ave sa Andrej. Dema devla, nevo trajo, viman, bumre čalados. Devle samo kaptume.